0: 계속다 미망 가순기 시자 롭자다 협대 동매 제고비디 시자 천리 협대다 레드님리 제뉴 소종지 제부규 슈누로 종기 계속 도시다 미망 가순기 도시 습도 당유 호베 허풍기 겔롬남 거르크유도 막도연 따종기 냠리나 슈데 계지다 먹봉 돕시 동매 도시 습도 당유 최조국인기 공매초도 개발아 계속 용자 롭젠시바테 직접 리공 중앙인진 리공기 축도 진남토 통마르 때마다 리젠티 Lepjin Gyanggyu di Nyingdup Tharibay Tante Lojii Simji ki Dobji Gyesung Nyamdu Junshiba Jyodun Zobar Chayshin Lojyu di Netsay Minchabata Bedup di Namba Minchabay Gyesung Dumgyu Gyeshe Chayyubare
1: Digliya Kune Biwe Netsu Sankwebe Daogubwe Tsiyu Jurguni Rangge Ki Gubtangbu Kagyu Suri Leje Sokchin Tone Shido Jebashinna Junggui Pana Sisi Dimbyu Nga Korgyu Jebe Longye Shin Rangge Ki Kagyu Di Tan Gyele Mala Jichane Gyeje Ngun Tungi Chuzi Libata Pana Sisi Yuri Netu Jebe Nuba Gyuma Chebar Chiru Xinyu Sokchin Tone Ngo Jo Jebashinna Rangge Ki Jimmy Goksun Tan Suju Gyele Mianchu Degu Tan Mianchu Gyele Simkham Gyele Korgyu Di Jaje Chunga si ji jen ki kakyu di tan gen li ma la zubu tan. Ji cha ni ge ji ngun tun ki chuse du li pshi. Chiso gen su ma la te, rang ge ki ngar wu ngun tun tan gyun tu to bie chiso gen su ma la zu gyur bie zun si jin yu jin. Ngui lu tan zi gyur la di ni, gyar ju ngun zi gen su chi bu ni. Chung kham rik bar di ni, ngun zi gen su chi bie chok su, lang zi chung gyur chok yu rim xin ngun yur chi jin yu. Mishu dawe kolar gyubi lingin tiye guiwe, dawar dawa jibi dawe kolar gyubi kyunche ti. Yangmu jenta, chungwa jen, dija qixi lue gi chogu jesu yulgyuro mikbin qini. Gangzi langzi jucha kaji gangdor chungwa ta, dawe koli nyokzen jiwe kuru yuwa, chuzanya tuyini jigu biwar gyanin denpo chibishi. Parnanki lebe zinri kekpon su, gejito tongmar sartu jibi, ngargui chungwe lechu jitu ta, Le Tso Tun Jor Nga Tse Lin Tso De Tan Nyum Zhi Ji Bie Jig Jie Ka Ji Pa Nang Se Si Su Jig Jo Che Ba Tan Ka Gui Bie Ko Lam To Tsui De Gui Ju Ting Ma Che Ba Gui Ge Ji To Ki Tong Mie Tse Ge Mang Gu Si Chung Yu Jin Jig Jo Nyu Tung Nga Lang Zhe Sa Bar Ra Rui To Ba Tan San Yin Mang Gu Chung Yu Si Ming Er Ka Gui Su Ji Chu Ming Se Kul Yu Ta Chan Bie Lam Zui La Shim Ju Che Gu Mang Ju Mian Ju Ke Gong Su Nur Zin Che Gu Ru Tsui Jib Chi Xin Yu Ngo Zhu Che Ba Xin Ne
0: 中国的人主张呢，一些阶级的社会秩序性的以律者吧，彻底解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问题，解决问 chik da chik dong zam ki zhen zhe to ga jie bie zun che de lu zhe wei nyam san ngun ba che kyu zhe.
1: Dig liu ku ne bi wei ne cu sao kui bie zhung gu jang lam cok bu ne chito jie ba xing na ta lu dao tang bu ne ge bie par ge kub jang lam ki kuen ju bu mi ting tong ju ru sun chu so sum ta chi wa ni gen chen che ba ti tu sung ne ga chu sum ta cheng chung gu pa ne lu gu ki tu sung ki sun to sa bu de yu bu shi.
0: 유고르중교타기캄루소살지십종소총제고콜디니장람침비에큐유고르메콜렌자뉴동압기주미직당와타점규키링내유고튜레콤비라구치투유브시디가네구네베베니츠사괴바라계급정시주다롭스부네시도중화라싱나랑게기치덥사르바튼데정진벤주르케군기난좀시데미나소종치교수당와타테낭 개용 정진 벤주 롭소츠 등 우율 행간 조급다 비입 치무소 락제 서베 요제 룹지 길락 냉외다 냠제 토바라 꾸디동과 토로블라 지슈 십슈 차조 제바소